0: Lyssnas och Matkroken på Revenäs. Så var med oss och spela Radio Bingo på Radio Tromsø var måndag klockan 20:30.
1: Mer musik, fler hits. Radio Tromsø, hits.